0: حمل الموعة كنتم يكيو البيار ما كانوا أنا من تقول تكين ما قريب كنت موري أو كنت جارك لما أنا عرفت بمن أجرمي عين تلرني كلك في كوجو أو تاي أو أنا ما لنا في من تقول تاي خان يوسيرن لأنو ندورهم كا بروجرام أوفيس يقام تواجه من تقول تكين كنت موري أو كنت جارك بس في كوجو يا كي كان تنعا جري عتيني بنتوانا تكاهنا أروت مرروني عتيني أو تاي أكيف ميك Yesu mungu kwa tenga wabili mewa pa ilion tebuwa teningaun maisi ya tainene aki asende kente kaya ngayo awaki apa kaya liriki imerina ntepuina na kwentepuina ruwewa Arinamna pa kilipas teponti metu anu maisi nka ilata tebikoukou naki kata nga kilu ya tainene aki apa kaya liriki imerina ntepuina na kwentepuina ruwewa Tiriki ya roiri ibu kentepikoukou pone menu wapui na kwentepuina mewa Tiriki Mamerangan tikariki atinua na kwenye mewa tiriki Ibu kina pa etuwa itauroi na patan tetinaine na kwentepikoukou Awa akona ndika kanga ngaikai na kwentepikoukou alibungiye Inaki koro unantepikoukou Inaki roiri ila wawatana mkana ibungiye Tekanganga nilegeleke meanatapo niigeike tiatei Awa itekanganga nilegeleke meanatapo niigeike tiatei Ibu kini merunin tiatainaine alibikoukou awana kagirekeirouna Kirita tandara inanoni pikoukouna Akita unara antiaine ntaintipikoukou awatepung Kairo takina ntina anorak tesine imuintepung Rotakin narayang otiaine imuintepung Akira unarayang otetainaine alibikoukou Ariekona anikarikia memeran narayang keorakin tiyang Ilarekeirouna tekanika kakoruak Uruakin narariri imanayang Ibu kini kapayana nakuntai aika anarko Kana nako menti pikoko ayaki kanta nengaki. Tepikoko ayaki kanta nengaki, ilike inano nita inti mengi, ketia kia ngoroi imere nantia tainaine, awa tia tainumane, ayapaka analiliki, yaan wapui. Inoora ki bagiriba sepontongo na ibuakon nepen tepetepeke, nang mais tepikoko uri ya tainaine, nilikereke meme mire nitia karirei, yon te iterayo, naru warilike nti mea tata, yon ikawa injeteko, awakareke ante sebe sintaina, awantetapu ariana kainanuaki, awai ponte mea mea kete meaku, kawari yana klinik ti onora ki bugi ni karkian ti bu pok ibu ken te to kwanti ti gogo ala ki kanda na ngati ni ti no pure ala ki meno aku kuna ni kapungo na te basin ate emergency contraceptive pill tenu wat te pong imuin te bota ki te to kwanti ti gogo ala ki kanda na ngati kawara ti klinik ala ku khali na ngaya o telefonia awa wo wa akia na ki apona ibu ken program Tareponia awa wawa akia ayakia pona ibu kini puwokam ukoe ala wakaina noti ibu puwoki. Kandaba, atikeroi.
1: Amen na rongrong wala sponsor ni kwa spesa ng raya kinane titi songray na rin tinga po ngay. Nang tauroin ka din ibusmain kami na kon naranang bantara po na rin suwani mewa kita paro wawa. Awa ay suwani mewa. Meta mo ang sisira kaya ka ngay teka na. Tira tibi koukou ay aki kanta ni ngaki. Tira tibi koukou ay aki kanta ni ngaki. Ana ang kanya tapi wate tayo kay pilkinti ibusmain na mitara po ngay. Naro na pa ako mamamay kanin, itawroin kanin, busmay ko yon, tinampare, stay metuwa. Dere itakay.